0: Ah, je hoort je. Oké. Okay. Radio Alto. 94.8 FM. Amboos.
1: Dat is oké zo.
0: Radio Alto. Radio de Boos.
1: Yes.